Eda mi o ton pa fa no mu bo. Tanda mi nga ge na le li o wi lo ki igbi ki. Tanda mi ede dwe o mu. Eda dwe o mu wi o to u biaja. Wi eke ho se. Esan South East Local Government. O to e do. O ta wewe. O yi federal government. Ta ta yi reji ene lwe wi keke ne lu nene. Mwena keke. Enyage ne robot siwore. Ona da miyagange ki doa demiwi ebolebo. Na nyeye mama jobu be emi ne deve li ebolebo re mwena. Bi emi bi solar panel, bi battery. Emi nare lumi keke ryo. Tere mwena keke. Enya ne ya robot wi ono semani maluwe danare mwena. Ona da da baribu nu yosi. Professor Olamide Fagbuji Hotel Eko and then the alumni is Koko Reggie Amy Osi Sola.